Brødren Olsen her, comes at rainy day feeling again. Og så kunne jeg Sikore og Paul Young med Sinsa Una Donna.

Sine Lana med Peter Belli og Tamara Rosanes med Feeling Like Sunshine. Og skal vi have Sugar Rope med Nui Kusu Blue.

Og her var det Wenche Hartmann og Billy Swan med I Can Help. Og så skal vi danske Wakefield med Saturday Night.

sidste nye skyggestammen her fra Stacey Breen, og når man er helt close up, the honky tonk. Så ser vi en her hen over, det er her Paul Kelly, og et nummer her, Hangover.

Jeg fik til vist lige nummeret her, The Country Girl, og det var med Killer Drive, for selvfølgelig Country Angel. Heidi Hauge her til slutsporten, Mama, he's crazy.

0: fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.